Haugur á FM1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Jokkur á FM1.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss við gerandastendan. Til tvin sum eg kunnu tekja fyri at tella. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.